0: These beautiful things that I've got.
1: Радіус FM наше.
0: Сердце на куски.